0: Реклама.
1: О, Дєве! Каті нас!
2: Чи було тік пластикінис майщалис?
1: Гауманю лейкас пасітикринти акіс?
3: Ne žaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.